Dra ner rullgardinen. Släck alla lampor som stör. Lägg dig ner och lyssna på staden.

I am near the gate, hört mig från gruppa Blue Highway. Och Blue Highway hört mig utför det med A Man of Constant Sorrow. Nu kommer Kai Falk från en CD han har kallat Rötter. Och där är det kun bluegrass, bluegrassmusik på norsk. Kai Falk från utgivelsen Rötter. Här kommer han med sangen Jag älskar att snacka om Jesus. Kai Falk, varsågod.

0: där är utan dig. Hurra för Melodi Grand Prix som stadig går lika bra.
1: Hej.
0: Hej. Hurra för Norge, 17 maj och olja och allt det där.
1: Hej.